Ég er oft í sveitinni hjá ömmu og við vorum að smala. Það er ekki frá fjöðan síðan. Ég var að sveitinni síðan. Lengi tíma nú, nei, út á september. Kannski september, hjá mánu og mándan. Og svo á það að svo fórum við að smala og ég lenti í drullbulli og ég lenti einhverjum mýri reyndar sem ég alveg festi mig í og svo alveg stíja allur og floti og svo fórum við bara heim eftir það og svo fórum við að draga mig, að draga ókunnlegu kindina burt og flokka þær og þá hérna svo þannig síðasta þá var bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara út að þá var svo má tróðningur og það vantaði það bara nefnilega spáði við að myndi svona passa svo þurfti að draga kindunum undan og alveg svo var svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hún bara einhver mannum undir og dróni og svo bara voru heimir. Hann er bara búin að kremjast hann undir. Og svo, hérna, allan ég held það, ég mann við þetta ekki alveg, jú, það var eitthvað svo les. Og svo, já, svo ætluðu við að, svo fórum við heim og borðum lærið. Svo fórum við aftur og við vorum eitthvað að halda á fram og flokka það. Svo fórum við bara heim og borðum smalagrautin. Og svo núna er Snæbjörn búinn að fá hund. Hann fæk í afmælisgjöf. Og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörni Agga. Og út að því þá var Aggi alveg klikk og hann er ekki orðin eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og lág einhverjins alveg svona og var með, hann ætlaði ekkert að býta okkur en hann var alveg svona á okkur.

ég hef löngu sagt að ég er stundum á óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í firði sem að voru mjög svo uppátækja samir og eitt skildi þá datt honum Jón og frændar mín það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara að reykja vindlana sáa og sagðist að við fundið hvar hann faltið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Ánari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og felum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrítin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænd okkar sem hann kallaði mensi hann reykti vindlum þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað skoða pakkan betur þá komst þið að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kanilstangir sem ekki ekki náttúrulega ekkert að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá að við vorum upp í firði að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin á því að vinna á gamla spítalum, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalum. Það var nú gegnum stundum á ýmsuðar. Maður lenti á nætuvöktu, ég vil, á músaveiðum. Af því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúið en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá að sig sjálf var svona meira svo elli heimili og sagði manni margar sögur og á spítalan lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera alltaf að vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalanum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá okkur dán það ekki séðar og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðin eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúið með það ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem að ég kynntist þannig fyrstu 2-3 árum mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera að læra hjúkrun og þá sérstaklega svona að kynnast því hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðmarhús hérna inn í firði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru settar pípur alveg upp á fjarðarheiði og svo niður í svona tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt uppistöðu lón þannig að vatnið upp á fjarðarheiðin er orðið svona 3-4 sem starra heldur en það var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípunar á leiðin niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hefðu tilneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svo annan ofan á og eitthvað svona og hver og einn getur svo sem haft sínar túlkun á því hvað liggur á bak við þessum kendum þeirra nema hvað að þar er einn stein sem er hérna niðri við neðri stafi, rétt fyrir neða neðri stafi svo kalluðu sem svona kannski 1,70 á hæð cirka og svo það núna síðastliði sumar sem sagt sumarið síðsumar 2011 sem að þessi steinn fer að verða hvítur allt í einu svona smám saman fyrst kemur ein hvítrönd og svo tæmdjögum síðar komin önnur hvítrönd og hann er smám saman kannski á svona viku tímabili steinninn allur orðin hvítur og gott og vel og fólk fer svona pælið hvað er í gangi þarna hver er þetta hver er það sem er að mála steinin og en það er einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumir finnst þetta alveg fáránlegt sko, og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko. Og alltaf steinin er ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna er hann allt í norðin hvítur og hver er þetta sem stendur að bæk við þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbút og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar er steinninn alveg orðin rauður og menn spyrir sig hver er þetta og það farast að alls konar sögur sjarnir það hver þetta getur sem næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það er rauð útidyra hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna eins utar í firðinum að því að fiskverkunarhúsi hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Já og það veit enginn, það var enginn stigið fram hinga til nema hvað að ég, nú er ég búin að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem er svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég er nýttur að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það er eitt element sem ég tók eftir að það er svona mikið nánd hérna og það þekki allir alla og allir eru svona að rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að vita allir að því en það er eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2-3 daga í röð eða 2-3 var kannski sömu vikuna
og þetta er ókunnug manneskja, þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja því hver er þetta. Og það var þannig núna síðsumar, ég stóð sjálfur mig að verki með því að fara að pæla í þessu. Það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafði séð þarna þrjá daga í röð og vissi ekki hver hann var. Og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig, hver er þetta? Er þetta einhver sem er fluttur hingað eða hvað er í gangi? Nema hvað, ég sé þennan náunga eftir ég búin að sjá hana þrjá daga í röð og ný búin að spyrja með þessari spurningar, hver er þetta? Þá sé ég þennan náunga hérna niðri við smábótahöfn, hvar hann er akkurat í því verki að mála hvíta semst steina við smábótahöfnina, mála þá hvíta með lakki. Þannig að ég var með þá tilgátum að það væri þessi náungi. En ég hef ekki séð hann síðan þá, þannig að hann lítur að vera bara einhvers staðar. Þannig hvort var þetta huldumaður eða þá er hann bara farinn í næsta fjörð að mála steina.

Ja, vad då stridsarorna säger för en impaj, kamkante, till att heta Peter har varit fall till grannas. En därför som var med mig, här är det att komma, vara komna rader en tagare i färger. Så jag får till vallan landa mot dig och var där. En så får jag barn och var hon barn och lade bida där till stärkunda kajma. Han var där Inge Björk och Rolmi och Guðbjörn syster Petur. Och där var hon för att vara officer av barn. Så kom det här en tre och tågare var fara och skrivsöppning var till nästa bomb. Jag vet inte hur jag ska fara med till Grönlands och fara hem. Och fan vad då jag får till Valle, kostade inte till att hon är med i gangen. Så jag lade av staden som man låt efter. Och fan var det så såna varbyrki hinkade och hunkade som herrmännen som stod och vörde i. Út á strand var byrgi og það voru borðalagðir offisýrar og tveir óbreyttir. Svo var það voru að ég fekk að fara áfram með því að annar fylgdi mér út eftir. Og við löðum nú á staði, ég alveg skýtrædd. Ég vissi ekki hvort ég var hræddari við hermanninn með byssuna eða að fara fram hjá drögnum og mælstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri drögur og mælstað og svona tættur rétt hjá hólmi. Það var átti að vera drögur með hausinn undir hendinni. En með þótti nú vænt að mann skyldi fylgja mér framhjá mælstað. Og hann fylgdi mér allalega út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir eftir götunni því það var fullt af gamlum húsum sem átti að vera fullur af draugum. Svo ég fór bara við Hánastað túnir og heim í Hátún. Og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór já. Ég var búinn að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með tagarunum.